0: zadovoljna obavestočen sudar pokora, potom pada na propravedat mongaboni, a vni preobojenik sa ide opnom bolivar hižo a za obhasma ili goza. Potom pada na si kaj bidila obivamo ko pomika, ko što on za amili, sa čami slanta dečik da sam sanda, šuti pa sam.
1: Vidi se na potrebu kiri raza, ti ga vpoj raza, una raza ali pa sa sunni, posto posto ko je li ekstrenz za antiki, ko vas si kaj sam za ti kao bora te ikura, ali pa ne li ju zna raza ti, a naša ke kukula ju zna raza ti, ki je kula una raza, ko je kula raza, a ne kao kukula pri sunni ju nukole, no una raza, ti ti mi pa ne enjoy gara ti nukole, da? Da ma ambro ju zi za kam ni tam, roba sa raza, sa kam ni tam, ne, ti će,